0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin menegaskan kawalan keselamatan di S-Zone terus diperkukuh bagi mengekang ancaman keselamatan termasuk kegiatan penyeludupan dan penyelewangan barangan bersubsidi. Komitmen berterusan itu menerusi peruntukan kerajaan berjumlah RM723 juta kepada Eastern Sabah Security Command, ESCOM, bagi mempertingkat keupayaan operasi di S-Zone. Peruntukan itu meliputi penyediaan aset, kapal, radar operasi, pejabat serta pelbagai keperluan lain bagi memastikan keselamatan kawasan pantai timur Sabah terus terpelihara. ESCOM merekodkan lebih 897 ribu pemeriksaan, 307 tangkapan serta 38 rampasan bernilai lebih RM23 juta bagi tempoh Januari hingga Jun lalu. Sektor pembentukan di negeri ini terus diperkasa menerusi peningkatan peruntukan, pembangunan modal insan dan transformasi digital. Bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih cekap dan mampan, Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, tahun lalu RM113.7 juta diluluskan di bawah RMK12 bagi melaksana 64 projek pembentungan di negeri ini. Kerajaan negeri turut memperuntukkan RM77.8 juta bagi perbelanjaan mengurus pengoperasian dan penyelenggaraan, meningkat berbanding RM75.4 juta tahun sebelumnya. Selain itu, Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sabah yang kini mempunyai 479 warga kerja terus mencatat pencapaian membanggakan, termasuk meraih The Biocentric Innovator Award sempena Sabah Government Website Competition 2025 dan penerapan 5 bintang sistem maklumat sumber manusia 2025. Usaha meningkatkan amalan penyusuan susu ibu di Sabah perlu beralih kepada pembinaan sistem sokongan yang benar-benar membantu golongan ibu meneruskan amalan itu. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, walaupun kesedaran penting penyusuan susu ibu semakin meningkat, namun ramai ibu masih berdepan cabaran termasuk tuntutan pekerjaan, tanggungjawab keluarga dan kekurangan sokongan. Beliau menegaskan penyusuan susu ibu memberi permulaan terbaik menerusi nutrisi lengkap serta menyokong kesihatan kanak-kanak, sekaligus menyumbang kepada pembangunan modal insan, kesejahteraan keluarga dan masa depan negeri. Datuk Julita berkata demikian ketika merasmikan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, peringkat negeri dan konvensyen ahli kumpulan sokongan susu ibu di Tenam. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang terus disokong seluruh lapisan masyarakat sebagai lambang patriotisme dan penghargaan kepada pejuang tanah air. Adun Sindumin Datuk Mat Bali Musa berkata, pengibaran Jalur Gemilang serta bendera Sabah penting dalam menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dan kebersamaan rakyat. Menurut beliau, nikmat kemerdekaan yang dinikmati hari ini dicapai menerusi pengorbanan besar kepimpinan dan pejuang terdahulu. Justru menjadi tanggungjawab generasi masa kini untuk bersama-sama memelihara dan memartabatkan sambutan Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia. Penerapan itu penting bagi memastikan mereka sentiasa menghargai perjuangan dan pengorbanan terdahulu dalam mencapai kemerdekaan. Beliau ditemui selepas melancarkan Hari Kebangsaan Hari Malaysia, Langkah Jiwa Merdeka, sempena KMJG 2026 di Sepitang. 10 pendatang tanpa izin dan 7 kru vesel nelayan tempatan ditahan selain menahan lesen asas sebuah bot dalam operasi bersepadu Ops Todak yang dilaksana sejak Selasa. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dalam kenyataan memaklumkan operasi berkenaan ditumpukan di sekitar kawasan darat dan perairan Bandaraya Kota Kinabalu. Operasi itu dijayakan menerusi kerjasama Jabatan Immigration Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM, Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sabah dan SAFMA. Kesemua warga asing yang ditahan dipercayai melakukan kesalahan bawah Seksyen 6.1C Akta Immigration 1959-63. DBKK akan terus

pergiat operasi penguatkuasaan bersepadu secara berkala bagi memastikan Kota Kinabalu kekal sebagai sebuah bandaraya yang bersih, selamat, teratur dan berdaya huni. Konsert Irama Nurani anjuran RTM Sabah kini bersedia menemui penonton selepas raptai penuh berlangsung lancar di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah, Artika Madbi berkata, raptai berkenaan melibatkan penyelarasan pasukan penerbitan, teknikal, audio, pencahayaan serta pengurusan artis bagi memastikan kelancaran konsert. Jelasnya, konsert Irama Nurani merupakan kesinambungan program Sabah Berselawat yang mengetengahkan pendekatan dakwah secara kreatif menerusi seni. Konsert Irama Nurani bertema alunan nadi perjuangan akan menampilkan kumpulan Rabani, Amir Yukes, Rahmat Mega serta artis tempatan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur dijadual menghadiri konsert yang akan disiarkan secara langsung menerusi 5 stesen radio RTM Sabah, RTM Klik serta platform media sosial rasmi RTM Sabah. Pelajar Kolej Vokasional Keningau Mark Jason Michael mewakili negara dalam program antarabangsa Sports Visitor di Boston, Amerika Syarikat. Mark Jason yang mengikuti program seni kulinari serta aktif dalam sukan bola sepak terpilih selepas bersaing dengan ratusan calon dari seluruh negara sejak Mac lalu. Pemilihannya berdasarkan faktor kematangan serta kebolehan memimpin yang ditunjukkan sepanjang sesi ujian berkenaan. Sepanjang berada di Boston, beliau berpeluang menyertai pelbagai aktiviti termasuk Sail Boston Festival, kelas bahasa Inggeris, modul kepimpinan serta latihan sukan secara intensif. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Satu pelan komprehensif akan dilaksana perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Keselamatan Pantai Timur Sabah terjamin, KDN pergiat usaha longgarkan nasihat perjalanan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

tahun. It seribat kepobian belanja Sabah 2002 pada menom isa poka wagu pengupan belajaran wagu dit pinain tutun. Ilok nepo nga pengupan kepesuratan yuran muet. Toi bayu mentok mengunsub sunduan susumikul mirikau penisan muet. Pelajaran tangan anak Sabah tilambusan popo buru mentok timpu drumiko dit lobit kalantoi. Sugampo.

bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Janus mangkat kampung Dengiloang bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kesalimbahan dah beres desun kuhai ramai bo.

Lord Syed Abdul Rahman dan Akrakara Jara Kinayaan Polis Lewung Nakabahu SCP Syahrudin Mat Hussein. Lili Warahino SCP Syahrudin Namarandan Ratalu Bapa Almayo Yohino apa pirotra profesionalisme apa kuat kuasa ra undang-undang ra alabi aninging am apirot ayuk apa pirotra huyu ra ulun nasuangan. Hinono aho ondo vinonsoi ruhek tezaimit ampinaralin kura rahunumurut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lima, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu Paintalang Lapokot Nyu Pembahunan Sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asal Pra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunong, Inintaran, Nahondo Pondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Rarukun Negara.

Iyo pahaga ka pasugo ko pebelin nurang antaka. Alvia samay paran hai DJ hitu au poyo sumila. Tumaam rabilin nurangan setia kenio FM I Floria Jonten. Pengkonang rabilin onsoy am kabar onsoyak. Am kabar onsoyak kau alan sanauri Floria pono am onsoy onsoyak ka. Onsoy onsoyak am. Yo pengen konang ramai nang itarabilin drama Facebook, am WhatsApp mai, am mai ramora radio kening FM awn yakin tok mayon. Am pagkakare no jam ka ruo limo ngopor am ruo ngaminitra. Mai am nakasugot akane ra kapaparan no kasalula andrahon no murud. Ra oro hitu am akiasiao sinolay raho ika onsoy naring homen interako. Am sumunuh itu orang anintakan urangan angka raja di Jayatika Ralom Kasalulan Rahono Melayu santai petang am harmonika. Am rais tak pang kini ngora rimbai maguyom kajujuran rimbai rihal darobat am paparino rimbai intori Afizal Kiko lulusung. Am hendak intorako au DJ Zah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati paing kuanangan.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama saya Hector Zaimi dalam Berita Keningau FM edisi Sabtu 8 Ogos. Hubungan erat antara Sabah dan United Kingdom terus diperkukuh menerusi kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom ke Malaysia AJ Sharma terhadap Ketua Menteri Dato Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor di Menara Kinabalu. Pertemuan sulung itu antara lain bertujuan memperkenalkan AJ secara rasmi sejak menyandang jawatan berkenaan tahun lalu. Dato Haji Haji berkata Sabah mengalu-alukan kunjungan tersebut sebagai langkah positif ke arah mempererat hubungan serta memperluas kerjasama antara kedua-dua pihak pada masa hadapan. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan di Kota Kinabalu. Kerja-kerja pemasangan jambatan sementara jenis Bailey Bridge yang dilakukan di lokasi jambatan rosak kilometer 2.85 Jalan Tun Fuad Stephen Tanjung Lipat kini sedang giat dilaksana. Dalam satu kenyataan, Menteri Kerja Raya dan Utiliti Dato Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata langkah segera itu diambil bagi memulihkan laluan serta memastikan pergerakan pengguna jalan raya lancar dan selamat. Dia berkata proses pemasangan itu dijangka mengambil masa 2 hingga 3 minggu untuk disiapkan bergantung kepada faktor cuaca serta teknikal di tapak. Sehubungan itu, orang ramai diminta mematuhi arahan keselamatan sepanjang tempoh berkenaan. Dato' Joachim menegaskan kementerian komited menyiapkan kerja pemasangan secepat mungkin demi kepentingan serta keselamatan semua pengguna jalan raya. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan menyokong penganjuran Karnival Usahawan melibatkan pelajar program Tunas Niaga Fortune di seluruh Sabah. Menterinya Dato' Iwan Benedik berkata inisiatif itu sebagai kesinambungan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda yang berdaya saing. Dato' Iwan ditemui pemberita selepas Majlis Penganugerahan Convention Fortune peringkat Negeri Sabah 2025 di Kota Kinabalu. Beliau berharap program tersebut bukan sekadar melahirkan graduan, malah membentuk usahawan sebenar yang bersedia mencuburi dunia perniagaan selepas tamat pengajian. Pada majlis berkenaan, SMK Sepegaya Lahad Datu diumumkan Johan Anugerah Syarikat Procyon terbaik sekaligus membawa pulang geran khas RM10,000. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Iwan berkata program Tunas Niaga Procyon membuktikan keberkesanannya dalam melahirkan generasi usahawan muda di Sabah apabila merekodkan jumlah melebihi RM1.4 juta dengan keuntungan bersih lebih RM380,000 sepanjang 9 bulan pelaksanaan. Dato' Iwan menegaskan kejayaan program terbabit turut membantu membentuk kemahiran kepimpinan, komunikasi dan keyakinan diri pelajar. Justru Kementerian Komited menyokong pembangunan usahawan Bumi Putra menerusi kerjasama strategik bersama Setco, Setcoves dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dato' Iwan memaklumkan hampir 70% alumni Procyon berjaya melanjutkan pengajian manakala selebihnya melangkah ke alam pekerjaan dan bidang perniagaan. Program kali ini melibatkan 40 sekolah dari seluruh negeri dengan 15 daripadanya layak mempertandingkan syarikat masing-masing di peringkat akhir. Kementerian Kesihatan KKM komited menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira cabaran geografi serta keperluan setiap kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Anifah Hajar Taib berkata langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk aspek akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Beliau berkata menerusi jelajah kesihatan Borneo, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri. Antaranya peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Selain penambahbaikan fizikal, Dato' Hanifah memberi jaminan bahawa KKM sentiasa memastikan setiap klinik dan hospital di pedalaman mempunyai stok bekalan ubat mencukupi untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan sebagai langkah kesiapsiagaan. Warga Polisi Raja Malaysia PDRM Sabah diingatkan supaya terus bersatu hati bagi memastikan setiap dasar dapat dilaksana dengan berkesan. Selain memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan, khususnya dalam penyediaan kertas siasatan, Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Chautih Dikun menegaskan sebarang perubahan serta arahan baru dalam organisasi perlu diterima secara terbuka demi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Dia berucap pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Majlis menyaksikan pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lord Syed Abdul Rahman, menyerahkan tugas kepada Ketua Polis Daerah Baharu ACP Shahrudin Mat Hussein. Sementara itu, ACP Shahrudin menetapkan 3 fokus utama, iaitu memperkasa profesionalisme, menguatkuasakan undang-undang secara adil dan tegas serta memperkukuh kerjasama dengan masyarakat. Sekian berita Kering FM, berita disunting oleh Hector Zahmid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: berita sepenuhnya. Lebih 100 juta ringgit diperuntukkan kerajaan negeri bagi beasiswa kerajaan negeri Sabah BKNS tahun ini untuk menampung pelajar sedia ada serta tajaan baharu melibatkan 2,182 pelajar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu memberi manfaat kepada ribuan pelajar yang melanjutkan pengajian di pelbagai peringkat khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sehingga kini jumlah keseluruhan pelajar yang menerima tajaan BKNS mencecah lebih 13,000 orang. Sekaligus mencerminkan kesungguhan kerajaan negeri dalam memastikan lebih ramai anak Sabah memperoleh akses kepada pendidikan berkualiti. Datuk Haji Ji berucap dalam Majlis Convocation University College Sabah Foundation UCSF ke-4 2026 di Kota Kinabalu. 416 graduan menerima skrol ijazah dan diploma masing-masing dalam majlis berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji yang juga Chancellor UCSF menyarankan agar UCSF memperluas peluang pengajian kepada pelajar antarabangsa. Langkah itu dapat meningkatkan reputasi global, perkongsian ilmu dan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Usaha berkenaan juga mampu memperkukuh kedudukan Sabah sebagai hub pendidikan di rantau Borneo dan BIMP Iaga. Beliau turut mengalu-alukan inisiatif UCSF memperkukuh jaringan antarabangsa dan hubungan strategik bersama institusi di Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina. Selain itu, Datuk Haji Ji berharap UCSF dapat memperkenalkan kursus strategik baharu serta memperbanyakkan penyelidikan berimpak tinggi kepada masyarakat. Program Bimbingan Usahawan bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan akan ditambah baik dalam usaha melahirkan lebih ramai usahawan tempatan yang mampu memasarkan produk mereka hingga ke peringkat global. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, program bimbingan keusahawanan perlu diteliti semula supaya lebih relevan mengikut peredaran semasa termasuk kaedah pemasaran produk dan perkhidmatan menggunakan platform media sosial selain penggunaan teknologi dan inovasi. Beliau berucap melancarkan program RISE dan SETCO SEED di Kota Kinabalu. Datuk Iwan berkata, kementeriannya juga sedang mengkaji polisi sedia ada bagi menyokong syarikat SME yang beroperasi di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP. Mengenai program RISE dan SETCO SEED, Datuk Iwan yakin ia mampu melahirkan usahawan berdaya tahan menghadapi perubahan dan cabaran di samping sentiasa inovatif dalam mencipta nilai baharu. Katanya menerusi latihan, pembiayaan fasiliti industri, akses kepada pasaran dan sokongan pembangunan disepadukan dalam satu ekosistem yang kukuh. Lebih ramai usahawan Sabah berupaya berkembang daripada perusahaan mikro kepada perusahaan kecil dan sederhana. Seramai 30 usahawan tempatan terpilih menyertai program SETCO itu. Program Jelajah Aspirasi Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP ke-25 Majlis Daerah di seluruh negeri akan diteruskan. Sejak dilaksana April lalu, 15 pihak berkuasa tempatan PBT telah dilawati. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, jelajah bertujuan mendengar sendiri isu, cabaran serta cadangan daripada pihak PBT di kawasan masing-masing. Hasil dapatan jelajah berkenaan kini sedang diteliti oleh pegawai kementerian dan agensi berkaitan untuk tindakan lanjut. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasamu Dikenang KKTP di Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Arifin turut menekankan transformasi perkhidmatan PBT terutamanya menerusi pendigitalan bagi mempermudah urusan perkhidmatan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Ekosistem pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET terus diperkukuh bagi memastikan latihan yang ditawarkan sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol, perkembangan teknologi memerlukan tenaga kerja tempatan menguasai kemahiran baharu serta fleksibel terhadap perubahan landskap pekerjaan. Bagi menyokong usaha itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS telah memeterai 180 jaringan kerjasama bersama pelbagai rakan industri. Langkah berkenaan bertujuan meningkatkan kualiti latihan berasaskan industri sekaligus meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan TVET. Beliau berucap pada Majlis Convocation Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut ke-18 di Pinampang. 188 graduan dalam peringkat diploma, sijil lanjutan dan sijil kemahiran diraihkan dalam majlis itu. Sebanyak 11.45 tan serbuk ketum bernilai lebih RM1 juta dalam operasi di sebuah premis di Tuaran Khamis lalu. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah dalam kenyataan memaklumkan operasi bersama-sama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran itu dijalankan pada kira-kira 6 pagi hasil maklumat risikan. Pemeriksaan di premis dan sebuah lori menemukan sejumlah besar serbuk daun ketum yang telah diproses dan dibungkus dipercayai untuk tujuan pengedaran. Empat individu termasuk seorang wanita berusia 23 hingga 46 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 33 Akta Racun 1952. Siasatan lanjut diteruskan bersama-sama JSJN Sabah bagi mengenal pasti baki anggota sindiket itu. Seorang lelaki tempatan ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam kegiatan memproses dan menjual air ketum di Ranau pada Jumaat. Suspek 53 tahun itu ditahan dalam satu serbuan di sebuah kampung kira-kira 5 petang hasil risikan dan maklumat awam. Ketua Polis Daerah Ranau, Superintenden Mursalin Mahmud berkata, turut dirampas 7 botol berisi kira-kira 1.5 liter air ketum bersama peralatan memasak termasuk tong gas, dapur dan periuk. Kes disiasat mengikut Seksyen 33 Akta Racun 1952. Jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Superintenden Mursalin menegaskan pihaknya akan terus mempergiatkan operasi bagi membanteras aktiviti menyalahi undang-undang demi kesejahteraan masyarakat. Konsert Irama Nurani menjadi platform RTM Sabah mendekatkan institusi penyiaran kepada masyarakat di samping mengetengahkan bakat seni tanah air. Pengarah penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, konsert berkenaan turut mencerminkan komitmen RTM menyajikan hiburan berkualiti, mendidik dan menyatukan masyarakat. Beliau ditemui ketika meninjau raptai konsert berkenaan di Dewan Suri Sulaiman Tuaran. Bertemakan Alunan Nadi Perjuangan, konsert menampilkan kumpulan Rabani, Amir Yukes, Rahmat Mega serta artis tempatan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur dijadual menghadiri konsert yang akan disiarkan secara langsung menerusi 5 stesen radio RTM, RTM Click serta platform media sosial rasmi RTM Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah peruntuk lebih RM100 juta tajaan beasiswa tahun ini. Program bimbingan usahawan ditambah baik bantu tembusi pasaran global. Sekian berita tadi disunting Jenya Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan suruhanjaya siasatan diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH telah meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kerana agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan dari daripada pejabat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah saya percaya pejabat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai pejabat awam. Dan insyaAllah kali ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata, AADK sudah bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultraungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi Semenanjung, di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti.

Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebit, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

0: luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Keringau FM, hebat sioknya.

Baiklah, rahsia hati daripada Marlin Fan baru saja menghiburkan anda dalam segmen Harmonika untuk petang ini. Baiklah, untuk pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau. Juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.31 petang nanti.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

kasih. Sebuah lagu daripada koleksi lagu 80-an kumpulan Deloitte yang mengagungkan Tuhan Maha Agung, Maha Esa. Dan lagu berikut ini juga berkisah tentang Tuhan, pengabdian makhluk yang sentiasa merindui dan mengagungkan kebesaran, dengan lagu berjudul Permaidan.

MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung penjawat awam, terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Beliau di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Titah baginda, setiap pihak yang didapati bersalah hendaklah dikenakan tindakan sewajarnya. Baginda turut menegaskan siasatan perlu diteruskan sehingga ke akar umbi bagi memastikan tiada pihak terlepas selain mengelakkan perkara sama berulang. Terdahulu, Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan yang berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Baginda dipersembahkan taklimat mengenai laporan siasatan RCI-TH selain perkembangan semasa berkaitan Felda. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan setiap syur dan dapatan laporan RCI-TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi. Ia selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Perdana Menteri turut menjelaskan kerajaan akan memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Roslin Yusoh berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi SIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MAG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Penjawat Awam Sarawak bakal menerima bantuan khas kewangan 2 bulan gaji. Perkara itu diumumkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata, keputusan itu dibuat susulan prestasi hasil Sarawak yang memberangsangkan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Antara yang tertinggi pernah dicatatkan bagi tempoh sama. Bagaimanapun katanya, jumlah kutipan hasil dan unjuran pendapatan negeri akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan Sarawak akan datang. Tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
1: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan buli siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
2: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan MyKhas disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
2: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyKhas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Barisan Nasional BN masih membuka ruang perundingan berhubung pengagihan kerusi bagi pilihan raya negeri Melaka termasuk asalkan ia dibuat secara jujur dan ikhlas. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, prinsip asasnya kerusi yang telah dimenangi mana-mana parti perlu dihormati dan tidak diserahkan begitu sahaja kepada rakan politik. Bagaimanapun katanya, pertukaran kerusi masih boleh dibincangkan dengan syarat jumlah kerusi yang ditukar adalah seimbang. Beliau berkata, ruang rundingan turut boleh melibatkan negeri lain yang dikuasai parti berkenaan. Namun, perlu dibuat secara adil dan seimbang. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan letupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di Perak. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Slim River telah dikejarkan ke lokasi. Kemalangan membabitkan 2 kereta, sebuah lori 3 tan dan sebuah lori kontena. Mangsa berusia lingkungan 30-an tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Sementara itu, pemandu dan penumpang 3 kenderaan lain tidak mengalami kecederaan. Luar negara, syarikat minyak nasional Abu Dhabi mengesahkan 15 kapal miliknya diserang peluru berpandu dan drone di Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran yang mengorbankan seorang anak kapal manakala 20 lagi cedera. Menurut syarikat itu, 3 daripada insiden berkenaan berlaku minggu ini ketika merentasi laluan strategik berkenaan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia mara ke separuh akhir setelah menundukkan Filipina 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur sebentar tadi. J Pavitran muncul wira Harimau Malaya apabila mudah menanduk masuk bola hantaran Wan Kuzin Wan Ahmad Kamal pada minit ke-16. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung pejabat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa.

0: dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.
1: Rentak

Kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setiap.

siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga, tidak ada berlaku pencerobohan migran. Yang tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Dato' Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat. Susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengurangan kesedaran, kita minta semua sektor swasta, tentunya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin, selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib berkata keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
4: Dan nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ini.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula, susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keringau FM edisi Ahad 9 Ogos. Perkembangan positif di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone, perlu disampaikan dengan lebih berkesan kepada perwakilan asing termasuk kedutaan dan Suruhanjaya Tinggi ke negara ini. Ketua Menteri Dato' Seri Panlima Haji Haji G. Haji Nor berkata usaha itu penting agar mereka dapat menilai semula dan mempertimbangkan penurunan tahap nasihat perjalanan ke Sabah Timur memandangkan tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di kawasan terbabit sejak Januari 2020. Ini sekaligus meningkatkan keyakinan pelancong antarabangsa untuk datang menikmati pelbagai destinasi pelancongan menarik di pantai timur Sabah. Beliau berkata demikian pada mesyuarat jawatan kuasa bersama S-Zone di Kota Kinabalu. Mesyuarat dipengerusikan bersama Ketua Menteri dan Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Dato' Haji G memberi jaminan keadaan keselamatan di S-Zone terkawal selepas melawat 6 pulau di perairan Sabah untuk meninjau pos kawalan serta melihat tahap kesiapsiagaan anggota keselamatan di lapangan. Tambahnya, kerjasama rapat dengan Kementerian Dalam Negeri dan semua agensi berkaitan akan terus diperhebat bagi memperkukuh keupayaan operasi, aset, kesiapsiagaan serta kebajikan anggota keselamatan. Semangat hijrah perlu dibudayakan dalam kalangan generasi muda Islam sebagai asas pembentukan masyarakat yang berilmu, berintegriti dan berdaya saing. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor berkata, pembudayaan semangat hijrah termasuklah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran. Di samping menjauhi penyalahgunaan teknologi, berita palsu, buli siber serta gejala sosial. Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Tuaran di Tuaran. Teks ucapan yang dibacakan adun dilantik Dato' Abdul Kasim Razali. Sambutan Maal Hijrah bukan sekadar acara tahunan, malah menjadi wadah memperkukuh perpaduan serta mendorong perubahan sikap, pemikiran dan amalan ke arah kehidupan yang lebih baik. Bagi memperkukuh ekosistem industri halal di Sabah, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan cadangan pembangunan tiga kemudahan iaitu Makmal Halal Sabah, Pusat Penyimpanan Sejuk Beku serta Kilang Pemprosesan dan Penyimpanan Beras. Cadangan itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan. Usaha itu bagi meningkatkan keupayaan Sabah dalam sektor pemprosesan makanan, logistik serta jaminan pensijilan halal. Di samping memastikan setiap pembangunan memenuhi piawaian dan standard halal yang ditetapkan di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah merangkap Exco Agama Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerjasama strategik antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekosistem industri halal yang lebih berdaya saing di Sabah. Mengenai perkembangan semasa Hal Ehwal Islam di Sabah, Dato' Arifin berkata, kerjasama antara Kerajaan Negeri menerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus diperkukuh. Melalui perkongsian kepakaran, bimbingan teknikal serta pertukaran pengetahuan bagi menyokong pembangunan industri halal serta memperkasa tadbir urus halal di Sabah. Jelasnya, kepakaran dan pengalaman JAKIM menerusi fasiliti Makmal Analisis Halal Malaysia akan dijadikan rujukan utama dalam membantu perancangan, pembangunan serta pengoperasian Makmal Halal Sabah. Ia sekaligus memperkukuh keupayaan negeri sebagai hub industri halal yang memenuhi standard antarabangsa. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Projek Telaga Tiup di Kampung Penangkatan Ulu membekalkan air bersih yang boleh diminum secara percuma kepada penduduk. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Atau Joseph Kuru berkata, projek yang dibina pada 2024 itu satu lagi inisiatif untuk menambahkan kemudahan untuk rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan ke Telaga Tiup Kampung Penangkatan Ulu. Air dari telaga tiup itu diberikan secara percuma untuk kegunaan penduduk dengan keutamaan kepada dewan, masjid, tabikah kemas dan tabikah perpaduan. Program Derma Siswa B40 2026 dibuka kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga B40 yang layak mengikuti pengajian diploma di IPT dalam negara. Menurut kenyataan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Antara institusi terlibat ialah Universiti Awam, Politeknik, TVET MARA serta ILKA terpilih. Maklumat lanjut boleh diperoleh dengan menghubungi talian 03-8000-8000 atau menerusi email dermasiswa2026@jpa.gov.my. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: berita sepenuhnya. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit kepada Sabah bagi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB di seluruh negeri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
1: Pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Bekalan Air JKR Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027. KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian ketika merasmikan Festival Kebudayaan Rungus di Matunggung, Kudat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan luar bandar termasuk Kudat, Kota Merdu dan Pitas yang merupakan antara daerah termiskin di Malaysia. Dalam perkembangan berlainan, cadangan Datuk Seri Dr. Zahid menaik taraf Matunggung daripada daerah kecil kepada daerah penuh disambut baik Ahli Parlimen Kota Marudu Datuk Wedram Bahanda. Menurutnya, status daerah penuh diyakini mampu memberi limpahan pembangunan lebih besar.